Ya angat voice che fata lo fam fato fatu e la tofa pe fona to fu fu tali watu. Ile tu male tu la langina ai me talo fai. E vole te me tau nu ai me fe loa ya te me fu te tau ma vai ai. Ele fai ngofie. Ya ya so tu vai malu puenga i sau sisila. Ya ma sau tanga tanga i fo ni tu mo nianga. Ole tala fe nga yai. E te me au ta fa nga ma wasi singa. Ya malu ave fale o to finangalo. La fo ya ne nule e na se fale tonu le maftanga. E ta pena fie fie la umalanga. O le oso le le ya na lo fo i malanganga fie fie malanganga oli oli. Ta si na fa si nga malosi mo e to e fa fo i na ilo so i fua. Ya e meso lo malosi. To e fa ki tele na ilo malosi malo te la vou. E a pe a fa pe te to e fo i malo wanganga fie fie. Ya mana tua ve fia ato lau malanga, fia tingi puso le oso. Ai lau ato fa'afafa e tosu fa'a le tipi, ya ma'afisi mau. Ya ma va'i fa'a ola ola le leile ingoa na tusi ai. Ya ina ia awane iai se fa'a le tonu taime taunu ai lau malanga. Ya alu ma se tala le lei. Mori foi lo fanga ya ina ainga foi lo fa pe foi no fa mu mai tau tai fo la foi nga ngale tu ya la umo le auia fe lo ai mali fifia ya ma ila to lo tali mau mai fanua ya awone ngalo foi le vi ngalo tatu tu ya to fa so i fu alo fatu

Tai mea le si fonga sa tonga o tatonu le tulai ono. Ya, tawarunga fo'i e Nanai Brothers le tato musical manava o ngā luenga po le Drive Time Show ne fo'i a Stoffi. Ya, ele pese na fai mai eva ya Keriso. Te vatalofa toa ya te oe, ya, o fialava se vai panua, se paenga, se matanga, fa pe fo'i na e mafuta mai ai. Vatalofa tu tato proklami ya te oe, ne fo'i vaenga la fiafi. Le aso tolu se tema, ya, ele a Stoffi. Ole nei foi vai yaso ele tau sanga luafe lua suma le ono utatua unie mulmulie le lofa maleanga leo le tua le la tato se ea tua foi fai nga pa anga mo penga tfai langi ya ea la foi tala tau longo longo peo ni masa nyeri tau tua mela unanga sufungo sa otonga ya po a foi ni tala ya ua mai a foi faa funga ya inisi ya o se ava no le foi lea e mo muli tuene tau tua mela unanga sufungo sa otonga ima ota malawa I tāpu inga maua ta māma tina mātua mai la tofoi I hā la tau tele maua ta la fau mai si o tātua tunu ulu nea stofi au si mai alau fa'afonga.

0: Σέρα του λες το τσό τσαλόφα. Ια λε σαλόμε. Τα σήμα λε βάλουμε σαλόμε. Για φαμονή για φόητα του εμάλο λόγω λέει πω με το βικέν. Ya faftai salome lo fatfe a satele
1: ya wani dey faftai ya wai kong mang yer po
0: ya fa pena fo soy fua
1: okay faftai
0: fam ba ze fua
1: soy fua
0: ba ze fua malongo mai ya pe ama wo se kong alo fa ya oe ola yo le wo fa to fa mai ya le tina ya salome merta ma satele mai fo la a numero talofa.
2: Ia se va cura sa kangu mela fa mal.
0: Ia le legisa.
2: Ia kwa kuna la luas fuma suiva.
0: Suiva ma luas fulua.
2: Ia fa mulmone la vanwa.
0: Ia wali leifa.
2: Ia tule sa tama.
0: Ia fa pe.
2: Ia fa pe foi tama uma.
0: Ia nala.
2: Ia ma ka koleksion e po. Ia fa man ia tule sa tim o tama.
0: Fa ftai.
2: Ia on sai foi telling me alo. La fa kala foi le le le fa la ukiki.
0: Ei. Era de estar mas era bem a eu ia nada
2: me calvia lá
0: na olha o dia e oi
2: dia mal os mail ali
0: tá o leia tá o leia
2: aí
0: ele tu vai lá o que
2: faz que leia chama aí oi e oi tá o
0: e o que o cusi vai o que fala logo ocupei pe o que o cusi alo foi fe é pelo teu tu se ela faz isso o bata aí ah. Ya wale lei. Ya faftai fa pena foi. Tai lava kisa fa pena foi si wali. Ya ya lunga lauma si to ainga foi. Ya foi weekend. Ya. Ya fa se foi. Ya ole nawa. Tala tatu le na sole le usau mo le si tatu vala au le on sai mi si tatu pesele ya. Ya. Talofa. Malor soy fua.
3: Ya, soy fua mangia.
0: Oi, sole talofa si tamalia, e va va mai. Malor soy fua mano.
3: Ya, na ngi mama, soy fua mangia.
0: Ei, ya.
3: To kwengo ka ko kumur ni ya.
0: Yo lele malosi lo si ufonga o to fa malosi mai ya taula umaletio.
3: Ya fa fea, fa la va mo ka ka ngo fua. Ni panga ai.
0: Ya wale lei. Ya wale lei fa aftai.
3: Kaila mo la
0: vamo. Se fomo le time.

0: mane spe mai
1: oi ya wallai manai
0: dal ko ay kul manga ya o kam o ko kam bangui
1: ya wallai
0: ya wallai
1: ya manu ya to foi la sa ta maya o le uso ha
0: ya ko ko nga ram bangu nga kam la o skala nga mo luai
1: ya va ftai
0: ya va pe foi le fal ko le fal ka usi ngo fal mala
1: ya va ftai va pe na fo o mala yo walo
0: I'm a swoka ma kako.
1: Hey, oi.
0: Warm.
1: Yeah. Na.
0: Yeah, Manguera can a soka map out here. The roof of Melan Kakumakan like.
1: Ah, Fitai.
0: Kokoso is formula.
1: Tai lava no.
0: Kako, Kikiopia.
1: Yeah, to that's all them. We are for the weekend. Yeah, but we are for the Santa Maya. And also, Mal. Aiga.
0: Yeah.
1: Yeah. I say for you, Monitin.
0: Fast
1: for. Fast for. Fast to es full minute ya on talo le valuto e po foi nas te mi lo tol tato una dato e to por cola mo vio F20 salome numero tasio te willa numero lua mano numero lima salome numero valu sa tele numero iva luanga laus fulu luanga laus sumal tas o manor sful martolu te willa sful fa sa tele sful lima te volunga kisa sful iva male kisa il luos ful ya mo bele ava no ava pe fa fong mai ya mai sha un numero o le lotto na nei le pa po ya o le va o lu ta si va lo no iver te fon masan ya fe la va ma futo mai fa talo fa tia to ma muleto lo fa anga ina to te mi lo to e ya ma fa manu ya tu la sa ta mai ta ma u mo so ta to tu lu o lo fa fong mai a mi se la va so ta to ai nei ale la fa ai long am fa maluina am fa na twine la sane ya ma se fo la mai bonga ya ita longa tau fa u e fo o tam sanga le ne fo va yaso ya se ya nga ya turisto to lo wa me talo fa
2: Tony
1: ya malo se fo so
2: Maro,
1: soy fua. Oh, talo fai. Ya, o amel na itura aing. E
2: manu, ya, papi kai. E o amel na piko.
1: Ya, o lefo ima tua se ki ya, le lofo le tua.
2: Ya. Papi kai amo, amang ya, na sepanga o niko
1: iya. Ya, afu ila le na amu, iya iya wa, au de ma, wa episi ya, tua tova, ya tu ilungo api folinga, wa episi ya, le fai ngor keke ole, ah.
2: Ya
1: papa sia ya. Ya malo le lo famoni. Ei.
2: O coin
1: kanu mela. Ya le tele numero.
2: O angu mela na kokoi.
1: O le tolu fa ono fitu sfurulua sfuru ono su fitu sfuru valu.
2: Ala ma ole na spanga o te ibe na kokoi le kolu male fa simo.
1: Tolu mal famo so ah.
2: Ya famo mole a cosi la cu me la scoina le murmul.
1: Ya wale lei. Ya wale lei. Ah, tai de mafuta mai ya so fu mo le tem. Ya. Ya wa. Fa ai lo mai ya si. Fa le tua foi por sina ya so. Ya lo na pisi tele. Ya e su el che che la so fu osionali. Le fit se ful maltasi tausang ya anga ya to olea talofa
2: ya toni se ko sa mol mola ko sa la bla ya ko ya bakurang mo na che kama le pa mol mol
1: ya
2: o leono
1: ah
2: leono furvalu
1: ono mal furvalu
2: ya pa mol mol
1: ya maua le le ya so
2: ya pa tai lava
1: ya wale le ya lo fatu mo ni fo la satama ah ya ya wallahi fafta ya vazivo lewa to fitu minute ya lefo fa popo mai ya numero le tato palpo pe ole tina ya so ole numero tolu mal numero fa ya me se fosional ya steven e a pole fion voi a pese fiale na fai lo ngalilo na fit su tasia na fi e le nume la ono ma le nume la sfuma le valu o fa manuianga mo salo me nume la tasi te wila nume la lua so ol nume la tolu so ol nume la fa o manol nume la lima steven nume la ono salo me nume la valu